добра хока, фоми і мефта кафя. Бола пікрі се перед мені, кем я сіне.